צורבן, תראה את שפרי התבינים. עלה לי בשוק צורבן, תראה את שפרי. Écoute Radio CCL, il est 8h24 minutes. Bonsoir, bonsoir à tout le monde qui peut écouter nous. Un petit bonsoir spécial pour le monde qui est là-bas, le monde éloigné.